wo kwa so no ono so na ho bible ehu hia nyeyeye nyina ye kai kai ye ho se ye maye ni enko ehyen no ho na yeye ne sa ebe bo aye onyakopon omwa aye.

0: Mame nko ahoma so na meni enko mote wo nana okay apesa makane ya owo mampo ekuapem nana yirenti odikan ohum ojira afase no wabode besese so ye monko mote wo nana onko aso anopen
1: yimi ya bia ko ni ojoso
0: ye da se no bre nana mampo ekuapem hobo kodi ojira afase no akosi se niamo atesen
1: yo mama ma wa chief nyina achi ne tene se nyame ya doma kwesi de be ye de yen ohumu dra 2026 na chese so oba okura pe mema kuru ndudu na ibutu adai yo yen no na wotwe twa mu ye na ibutu yen de ye ibutu she na wotwe bi nyame ya doma kwesi de ye she ya fasha na se eye kwesi da ye 13 na nyame ya doma Saturday ni ye be clean up apra krum ni ade ye ni assembly members ni ni wo mafunu nyina na kwesida yanom ye ngasa fonsa na me yadoma na na nwumre no ye mnante hene ayi street jams ama mebu na ewoku ni mno na me yadoma eye monday nya me yadoma ye be kai ye nenanom ye busuafo ya dofo a onyefimu no itru no ye be kai ye mankrado a okwo na ekura bidi ni 40 days nyame adoma eye joda ne brada no nyame adoma eye brante hini teacher books ama schools ewo mamponkrom nyina na ukuda akonfo nso abekere wo babrante ne gusu sana nyame adoma ya oda ye fugu night ye she ye mbata karina ya ma ye kocha echere se wo ye gane ni mamponi no ya chere eno so ewo ho na nyame adoma fida no eye peter work mpomang ya rishi fita nante nante kuru mse nyako ponga ma afi akwabe to yen ninyame ya aduma eye Saturday no yedi gwabo kesepa edi abayato nsafe abemu mpenfu bibri especially regional minister isin regional minister honorable rita ane yato nsafe anodo mpre honorable anodo mpre oye chief whip ewo Ghana's parliament nsa wama dweji MP no yato nsafe honorable baba jama aya osu east MP ya ton safre inga ye nkom de che ya de nyina honorable sami ewuku ya ton safre doctor ayu afree or ye mp or fija sokori ya ton safre adofo bibi ya ye nkoso nyine bafo okreku ankra etaye echi nti weye nchi seya ya de atugwa ye mc ivas kuboji enso wo ha oreboye
0: mate enye na enye adeketwa nti de ye ton safre bibi ase omofo mu se ba hoho ne adisie nyina obi amra bi sa pepepe nana
1: iu sa ane ye ka kire amfo nyina obukwa pema mampo nkonto nchi no yen ne ye bia fashe ne kura no asina kuu ni nyina ye den ashase
0: nti
1: obi bia otie ye nyina no omra afashe ne ye afashe ye de ka ye hubum ye de aka nchirima ye kota ye bibri account ye to sa pro bibia se afi ohumojua no so ye ashase a adofo enu nipe wa kwentu ni adinyi nano nyame ya doma kwesida

ma wadwene enye wo se eye Malam market no go go pie mu wo Malam se dia no pay opi me ye me me ko pie mu e wo Malam mi dura nam se ye mi ru afi ata no ti na wo se me dan mani na me de ata no e be ka ho ntie se ya be pie mu e wo Malam ata market e ha ene ye wo enti wo so obetimi e be ka ye ho e wa na me ne wo ka se ye ka market dia na e gwa ene ye die ye di gwa ene

0: aduonu enum 25 years pepepe ena asem kese briche kese bo wiase eye bobosme ne da ne tosudu ba ko enfri champion ene ba ko amansan nyina dwade bia kese wa trade center nipa bi kwakire insraban wo so ma wiase agigi wiem hyade ko burumu ama nipa pempman kuma wuye na nyasem ketua nipa bese ebe buru mpim ye nu ahankro ne diosonson wonum nyina bo mu wiase akese o ma yi kura bi son ye nso na saa kwa nshiye ni asem kese si ye ena msukura miye de honso buo, ebo Osama Bin Laden ni naka idafuo. Mbe wia si Amerika kwa tushe Iraq maano suwa. Sama ikase, omayano kwa ntimi nina nasubim. Ebe ye, huye me wia si nina wosui. Nenona sabre na Amerika mampeni, George Bush, jina wia si nina ponke siya suwa kasa yese. Ube timiye pusu Amerika fapim. E nisikasem di, ube timiye pusu nisikasem. Na ume nifapim padi ya unti mi mpusu. Etie ma eka Amerika iye. Na da ya dru sey ya mpani sey dru da sey ya ani ye kai mpani na je sey dru amamfo so nti ye kai ya no enam so ma adom ye wo bia soronko hye soronko a omo de ya hyeda tiesi wo sey ensem bia asisi pen de ekoso ye nkeka mom ne ye mo bua ni nyina no ne ensam mo kire mfama amansan adom special assignment desk ho ani achi ensam nyina na ensam mo sabre no ensam osisi ye de obi aka ye de amamfo amampani ahodo keka ye afi adansi de ba ye ho ntoko e sori ye nyina ya boa no na ye kai ene mfrinshia pori adionu num yi de na chese ye ka mo obi anso ati bodie bra Facebook ana YouTube yi wo ba obehunu de si sabre no ene atwadwo nipa twa ye nipa nkwa chese na awre ho pa
1: Enfi edwonu numunye ena torrentum kase bitu America man no sada no na ye September da etosu edubako afia pemie no ene baako mu na sa torrentum watu ni din se 911 atorrentum ni eye akayida fo na wondodo eye edunkuna a Osama Bin Laden ene da wonenim ene kodi se ni pabone fosem no yenkan mo se ni pabone fo ye na wondodo eye edunkun wo mu nyina ekofa wiem hyen a na ekọ America na ye America wiem Wadi we musheyi, ekwa bubo mi ayahudo, ewa Amerika menu, ema usuni ejajo, eni arevo, eni usun, edu Amerika menu.
2: Now we have several situations going on here, it's letting me be kind. 737 hit the World Trade Center.
1: American Airlines Flight 11 Nani pabonifu kwe Wamu nipebi ewo ma Wamu ekwa

mwenye ne radia se. Sa waboye hon baye na na wapchi yiso. Odi en sha se. Na kakra kakra kakra kakra kakra kakra. Odi en era weekend ro emu. Yen na yen kambo mwenye ka se radia da wasyo. Esa se enyo bie ne nyano se ni enyani. Yeni ebinum na hye na wotwe ase enso me ka sey wan kan ye hu bie yeni ebinum na hye na wotwe ase me ka sey amane bi ya wom akotomu or how bi ya achechire wom yare don bi ya sabre wan eko enyasem ketua menua enyasa ye papa chen wom.

0: sikasem nyina wo mu abene wo sikansam mu wonom ewurewura mu asem na de brani france forensic audit ni bi na ekoso wo se ampa omre omu jitum enkoso na omunka omunka omu nyane ntentem wo mu nyane ntem no mu nyane no mu fa nsunsuanso no mra se de beyia e de bana se bia efin bia ni ho a jumadie no na christopher na boa no mato aso ni yasi konkron de ahye nyame anim anim nyam na brekko no oman so nya japade kese panimpa wo no na sabre wo yetrefo pani de ma christopher nka bom koye osofo dr beneza jamra ano se nyishia mpani ye no omenye ntem omde omaye kra do twen de ebebe bia no mbaji atum na se koba se nyoma fan na fe ye beto aso a wo ma beti agina na ne ntoboa kakra kakra obi adi bi aba na afi danu ye si de si ho ne hu sampa o man su bamu a christopher dan kese enesi hoyi
1: nkomode ni nyina na ye hwe kwan a ye befa so a eye national cathedral nkomode a beye mfie nwotwe kodunie abeto dwa ye bobo ho a no enu nti na na minister efreya ye shiaye no ejina ye si anase nsusuya aba ne se ne edi kan eye emra president mahama ye man panyin ebetna akon asono Christian Council mpenyimfo ekochia no na asemba ko kan ye ne se wahye se eye National Cathedral ho komodie e course wa na ndwuma e course no wama special forensic audit insusie ba ko aba ne se ye be sre se forensic audit no se woma wi a eye report e ba ye no wonbe ma amansan ahu ana se Christian community e wo Ghana mpenyimfo no wonbe ma eye findings ana se report no copy aba na ye to me ashim sene ebe ya report no munsem ne bechre ye koye nim no se dia ye nsifa nko
0: na so for pani dire ka se ebe we no se se se nyoma ahodo bi a wahyehye bia bedwako no ahyehye e dia si ho e hwe dia beko so bia no o dia maso afo na o de koma mampani na afio mampani so ahwe no aye nyina kama wose onom de omo hwe se koba sa fe dia kwa mu da hotrot ya se dia beya kire bi beya ese na ho e dia mom na ya ne padia ma ma yie nti no ne wose o ye bia de fa dwumadie no beye na tumi aboa na afi yenya fa pempa e dia si ho ama so dan
1: ne etoso mienu so a eye Christian community a ebe hye ne ene minister no yesusu ni se se beya ye ho beye henti yenti eye technical working group bi na yen start endi ho nkomo se na ebeya enebosome ye betumi de yen recommendations akoma minister se na ebeya minister nso be ma omampanyin president mahama na so ate na insusuya na se ejina bi wo ho a watumi asi na ama national cathedral ho nkomo ni nyina no etumi etwa
0: wei eye sofo pani mpa ah ni di ede Dr. Ebenezer Jamra wano ne twerefo pani ede ma Christopher Nkabo mukuo ne e na wote ye no na ye to akase ne so ye nuanom a oma wie ntuaso so ku akosu apon awie uwie a obeso mai national service na oma tena ye kase ye beto adwase no motiti sika bi every wonom sika eja kakra kakra boso so ye de ma wonom no na e beto adwase mpani titi sika no anya wonom de san se djuma o muso modikodi o muso omokromo nim ho hwe o nim ho maache e mebe ye ho ma yi na chese o modika ti tibi kra chese aboa no da ba bi kufu na enkra ye tie ne se se de ade no ano ye hwe na mpani si gina ye se de tie bia national service authority sika no a o mo atete no mbe che de ama o mo ye o mo de ano ampabre na so se o mo e che ede ma wonom ene e ye fiada wo kina memene da kwasi ada ade a che juada ene obi a ye ti ni sika bia wanu mbwabwa wanu huu. Nuhu mdi sikana menipano. Si ya afrani ya diashani nisamu huu. Si ya detu nisika boto mu huu. Eni ya mpeni, ene bechile. Na ya bwa mwadini ya bwepini wanu. Na peni ya bedi ya chila hoho. Peni fuseni donko ene dinkomo. Ni ashe senchi shao mayenu. Sena huu asem esitie. Sansa asemi ba ena nuotini. Adisu ya fuwanu. Ah wanu mkwaji ni mdia ni adia. Asa sabri omo sumu nyanano. Nuhu omotiem. Se hey yebu ya faso National Service Authority biem san se de ye ko mu nkura ye mfri ene ye san chichire foforo de san de abeso ye yin ye ntiasie ne ntiasie kina ye ko hwan so ne ne opani fisi ne donko di nkomo opani akwa ba
2: yero obri